0: من اخه باش کیم ده بار مگن و یانی ات تات میشه ولب سه مال ایش من شو شو زده بگم ما کین باردم چرا لی ولب خوشش با ما
1: آخر گی پایت لد خیر گذر چاقر کالس درس کود بار مد سوری دیم بودم
0: آه آه من ات مگن نیتی آنو خزم از
1: شکلی
0: که کینی بکری
1: اوزم سورا ولی اپم میاد درس کود بار می یوم نم کی باری کاش میشم کی بار لدی انجام می آدی بار زبولدم کراسوف کی بام چون که مثلا مینگه کراسوف که فوتبال کی بیروش خلی را بذار مخصوص تبریک بار
0: مخصوص تبریک مز باعث شنبه کنی بوله بود که انت تدبیر مز بیام بوسه آریت دانا بلن بالغ بیام رهبر مز بختیار عثمان ابنا اعتبار بلن بالغ بس ikki نفر bo'lib ustozni Oriyat Donani eng ulug'laridan birlari ko'p yillik radio faoliyatida davlat radio kanalida keyin biz bilan muloqotlarda bo'lib turgan bosh muharririmiz axborot xizmatining rahbari Hoji Murod Otaqulovni muborak 70 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Hojakamiz ismlar bilan hojakalar o'zi Allohning o'ylarida ulug' ibodatlardan bo'lib qaytganlar, haj ibodatlarini amalga oshirganlar. Çünki nomları ham o'zi Hoji aka, ismlari ham Hoji Murod Otaqulov. Kuni kecha chiroyli bir davrada bo'ldik, qo'ni-qo'shnilar bilan, aka-ukalar bilan. Men ko'p tabriklagan kishilar bor ekan. Men 20 dan keyin Hoji akamni qutlab qo'yaman dedim. U yerga ham rahbarimizdan Baxtiyor Usmon bilan borib, tabriklab, qo'ldan kelgancha bir ramziy sovg'a topshirib qutlab keldik. Hoji akamni tanjonlari sog' bo'lsin, kenemdan qo'sha qarsinlar, bolalarga, navaralarga bosh bo'lsinlar. Bizni ichimizda ulug'lardan, duogo'ylardan bo'lib yursinlar. Hoji Murod Otaqulov, dodamiz tabriklaymiz tug'ilgan kunlari bilan, do'st bilan o'ylari obod bo'lib yursin.